Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

може бути це реально. Нас протягнуло надовго, відносини вищої проби. Це все ми серцем влучання, нас протягнуло коханням.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ми.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Анна Лялька. Мені добре запам'яталася фраза тата: «Я завжди буду поруч, навіть якщо щось трапиться. Я буду біля тебе і оберігатиму тебе, машеня». Як же боляче звучать слова, які щодня наше відлуння з того щасливого минулого, коли тато був поруч, озиваються в пам'яті і спогадах донечки Софії, полеглого захисника-героя Сергія Магдюка. І ти казав, що завжди будеш поруч. А зараз я сиджу одна. Без усмішки та теплих тих обіймів, якими ти так душу зігрівав. І кожну ніч я чую голос, яким ти кажеш фразу ту дурну: «Я завжди буду поруч, Люба». І знову я кричу. Кричу, що хочу, щоби ти був тут поруч. Та ти зникаєш вдалині. Ти йдеш кудись по сходах білих, кудись у небо далечінь. Я бачу усмішку твою єдину та очі ті, якими ти казав. Казав, що завжди будеш поруч. І у снах приходив, казав. Минають дні, минають ночі. А в снах тебе і надалі вже нема. Я плачу. Я не сплю всі ночі. Тебе чекаю. Та тебе нема. Вірш доньки Софії. Її голос до батька, її біль і своєрідна спроба повірити, що тато, як і обіцяв, усе-таки поруч. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Магдюк Сергій Віталійович, новітній герой нашого краю і України, народився 28 вересня 1986 року у місті Сокаль в люблячій сім'ї Магдюків Наталії Миколаївни та Віталія Івановича. З теплом та батьківською любов'ю згадує пан Віталій про свого сина. Дитинство Сергія проходило в мальовничому селі Павлівка на Волині. Чарівна природа, озеро, ліс, рибалка і, звичайно, друзі. Цікаві та збиточні хлопчаки, які насолоджувалися дитинством, безтурботністю. А взимку були лижі та ковзани. Улюблене заняття більшості дітей того часу. Це були найпрекрасніші роки. Слова батька підтверджує сестра полеглого воїна Віта, яка зараз проживає за кордоном. У спогадах вона наче повертається і знову проживає ці безтурботно щасливі часи. На вихідних та під час канікул ми часто їздили в село Павлівка до бабусі, розповідає. Там Сергій любив ходити в ліс по гриби, дуже любив рибалити. У селі завжди було цікаво, бо є багато озер, тому можна поплавати, порибалити, просто гарно відпочити. Правда, каже, маленьким Сергій був хворобливою дитиною. Пригадую, як мама водила брата по лікарях, однак наша Павлівка зцілювала, додавала сил, говорить Віта. Пригадуючи про ще одну дитячу пристрасть брата – малювати. Які ж гарні малюнки виходили в нього, каже. Софійка, донька Сергія, теж гарно малює. Певно, це вміння донька успадкувала від батька, підозрюють рідні. Дуже любила свого сина і мама, пані Наталя, яка ось цю нерозтрачену материнську любов передала і онучці. Бо ж доля розпорядилася так, що бабусі судилося стати не лише ніжною матір'ю своїм дітям, а й замінити маму ще тоді маленькій онучці Софійці. Дуже опікувалася нею, пригадують рідні. проте передчасну втрату сина пережити не змогла. Пішла на небеса услід за ним, своїм, нашим героєм, що став ще одним ангелом небесного війська.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У 1992 році Сергій став першокласником Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. У 5 класі класним керівником юнака стала Крук Надія Григорівна, яка з теплом та любов'ю згадує про свого вихованця. У її спогадах читаємо. Основними рисами характеру Сергія були доброта і чуйність. Мав багато друзів, не конфліктував. Завжди приходив на допомогу всім, хто потребував. Навчався добре. Веселий, дотеплий, вічливий, працьовитий, улюбленець всього класу. Дуже важко було дізнатися, що зупинилося таке молоде, енергійне серце. Сергій завжди житиме у наших серцях, говорить вчителька. Після закінчення школи у 2003 році Сергій вирішив стати самостійним і незалежним. І не зволікаючи, почав працювати. Спочатку був Київ, потім робота за кордоном. Будівництво було нелегкою працею, але Сергій свідомо обрав цей шлях. Він не шукав легкого, він прагнув власними силами досягти свого, бути незалежним і відповідати за своє життя. І саме таким, працьовитим, наполегливим та відповідальним, він залишився. Не дивно, що з такими притаманними рисами справжнього чоловіка у 2007 році Сергій твердо вирішує створити свою сім'ю. У шлюбі народилася донечка Сонечко Софійка. Коли ж у молодої пари сімейне життя не склалося, дочка залишилася під опікою тата. Щоб Софія зростала у достатку, змушений був часто їздити на заробітки. Тому бабуся та дідусь гляділи дівчинку, яка так сильно любила свого татка, свого друга, свою найріднішу людину. А Сергій так само неймовірно любив свою кровинку, своє мишеня. Так ніжно подекуди називав донечку. А щоби завжди мати її поруч, вирішив набити на шиї тату з її іменем – Софія. Як символ цієї глибокої батьківської любові. А донечка розповідає, тато був порядним сім'янином, люблячим і турботливим батьком, вірним другом і міцною опорою. Любив їздити у різні міста і власноруч проводити розкопки з металошукачем. Також мав власну колекцію монет різного року випуску, які на цей час є дуже цінними. Дуже пишався цією колекцією. Замовкає, згадує і додає, мені добре запам'яталася фраза, я завжди буду поруч, навіть якщо щось трапиться, я буду біля тебе і оберігатиму тебе, мишеня. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сергій, люблячий чоловік, дбайливий тато. Він став хорошим батьком і для моєї донечки Даринки. Коли приїжджав з роботи, завжди привозив гостинці і казав: «Тримай, це тобі зайчик передав». Даринка голосно сміялась і казала: «Сергій, ну так не буває», розповідає кохана Сергія Василина, з якою чоловік познайомився у 2014 році і закохався. Незабаром подружжя почало виховувати двох доньок – Софійку і Даринку. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів у Німеччині. Коли почув про вторгнення ворога, то без жодних сумнівів вирушив назад до батьківщини. Незважаючи на переконливі відмовляння сім'ї, 25 лютого чоловік вже був в Україні. Коли ж прийшов у воєнкомат, пригадують рідні, у мобілізації йому відмовили, оскільки він не проходив військової підготовки, мав проблеми зі здоров'ям та був батьком-одинаком. Проте Сергій не відступив у своєму прагненні стати на захист своєї держави, її кордонів. Тож свідомо і відповідально добровольцем долучився до лав Збройних сил України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу навчання воїн проходив у Великих Мостах. Згодом – служба на Волині, незабаром – у Чернігівському прикордонному загоні, зона відповідальності якого – охорона ділянки державного кордону протяжністю 459 кілометри. При цьому з Білоруссю – 235, а з Росією – 234. З них понад 206 кілометрів сухопутного та майже 2523 річкового. До речі, 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого, де ніс службу Сергій Магдюк, 30 квітня 2023 року був відзначений почесною відзнакою президента за мужність та відвагу. Важкі оборонні бої 2022 року, які вели військовослужбовці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, не пройшли без сліду і для нашого захисника, який воював з окупантом фактично з перших днів війни. 17 листопада 2022 року серце Сергія не витримало. Вже наступного дня громада навколішки та на щиті зустріла свого героя і провела його останньою земною дорогою до місця вічного спочинку – Алеї Слави Сокальського кладовища.

світлій пам'яті героя Сергія Магдюка присвячується. 1986-2023. Назавжди 37. Двадцять третього травня 2024 року. Магдюк Сергій Віталійович нагороджений орденом «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади». Посмертно. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо про тих, хто без вагань йшов туди, де земля дрижала від вибухів, а небо закривав густий сірий туман. Про тих, для кого завтра не настало. Дякуємо Сергію за чин і подвиг, за наше сьогодні і завтра. Вічна шана і пам'ять воїну світла. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Теплооселя». До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77.
0: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жива вже ніде не дула.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: носити.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
3: У Шептицькій громаді жалоба за героєм Сергієм Меренюком. З нагоди дня рятівника відзначили працівників Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону. У районі обговорили допомогу дітям і підліткам, які вживають психоактивні речовини. Аграрії розпочали збирання соняшнику, продовжують збирати картоплю та овочі відкритого ґрунту. У ліцеї імені Тараса Городецького облаштують новітню лабораторію робототехніки. Від 20 вересня на польській стороні пункту пропуску Шегині Медика впродовж року триватимуть ремонтні роботи. Уряд затвердив нові правила функціонування рухів поїздів та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. В Радехівському опорному закладі освіти відбулося урочисте підняття прапора надії. Та у 18 населених пунктах Сокальської громади не буде газу з понеділка.
2: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
3: У п'ятницю 18 вересня на щиті до Шептицької громади повернувся герой Сергій Меренюк. Після зустрічі скорботного кортежу в церкві зіслання Святого Духа провели парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн приєднався до Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення. Служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника стрілецького відділення військової частини А-70-35. 23 березня минулого року Сергій Меренюк загинув у місті Покровськ на Донеччині. Написала Шептицька міська рада, яка висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Сергій Меренюк народився 9 грудня 1967 року. З 2014-го працював на шахті відродження ДП «Львіввугілля» гірником підземним на дільниці стаціонарного обладнання. У скорботі за захисником – дружина, двоє дітей, рідні та близькі. Адміністрація ДП «Львіввугілля» – Львівська територіальна організація проспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону та колектив шахти відродження глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним, близьким загиблого. Поховали Сергія Меренюка на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просили достойно провести його в останню дорогу, адже він віддав найдорожче – своє життя. Відповідно до розпорядження Шептицької міської ради, у зв'язку зі зустрічю та похованням героя у п'ятницю 18 вересня у територіальній громаді оголошено День жалоби.
2: До інших тем.
3: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: з нагоди Дня рятівника відзначили працівників Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону, яким вручили почесні грамоти, подяки та відзнаки за професіоналізм, мужність і відданість службі. Відбувся районний етап обласного змагання серед команд юних рятувальників-пожежників. Учасники випробовували свої навички безпечної поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях, а також популяризували здоровий і активний спосіб життя. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району здійснили один виїзд. До вогнеборців надійшло повідомлення про те, що у Шептицькому по вулиці Івасюка йде дим з квартири з вікна другого поверху. Згодом, як стало відомо, там загорілися речі домашнього вжитку. Відбулася інформаційна зустріч, присвячена впровадженню маршрутів міжвідомчої взаємодії для підтримки дітей та підлітків, які мають розлади, пов'язані з уживанням психоактивних речовин. Такі зустрічі проходять у кожному районі Львівщини. Їх мета – налагодити взаємодію між установами і організаціями, залученими до надання допомоги, та сформувати спільне бачення підтримки дітей і підлітків у громадах. Захід відкрив заступник голови Шептицької РДА Володимир Катерина. Під час зустрічі присутнім представили напрацьований маршрут міжсекторальної допомоги дітям і підліткам із розладами, пов'язаними з уживанням психоактивних речовин. Він об'єднує роботу різних служб та передбачає узгоджену координацію їхніх дій. Про актуальність теми розповів і Валентин Бурдун, аспірант кафедри громадського здоров'я, економіки та організації охорони здоров'я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. За наведеними ним даними анонімного опитування, кожен п'ятий серед опитаних підлітків віком 11-17 років уже пробував курити, а близько 16-20% опитаних курять регулярно. Найчастіше перший досвід виникає під впливом ровесників. Водночас 93% тих, хто курить постійно, не визнають у себе залежність. Окрему увагу приділили тому, як батькам розпізнати тривожні сигнали, куди звертатися за допомогою та як підтримати дитину у складний період. Без осуду, конфлікту конфліктів і втрати довіри. Особливий акцент зробили на профілактиці в родині, адже сімейне середовище значною мірою формує способи реагування дитини на труднощі та кризові ситуації. В агрогосподарствах Шептицького району триває збиральна кампанія. Аграрії розпочали збирання соняшнику, продовжили збирати картоплю та овочі відкритого ґрунту. На сьогодні соняшник зібрано вже з площі 1207 гектарів, що становить 18% площ, засіяних під врожай 2026 року. Середня врожайність складає близько 41,5 центнера з гектара. Картоплю викопано на площі 78 гектарів, що становить 47% засаджених площ. Валовий збір 2368 тонн. Середня врожайність 303,5 центнера з гектара. Цибулю зібрано на площі 5,8 гектара. Валовий збір становить 138 тонн за середньою врожайністю 238 центнерів з гектара. Також в районі триває сівба у зимовому ріпаку. Наразі засіяно 9368 гектарів, а це трохи більше 89% від прогнозованої площі. В рамках реалізації українсько-швейцарського проєкту «Десайт» та партнерству Белтською громадою в ліцеї імені Тараса Городецького буде облаштовано новітню лабораторію робототехніки. Про це розповіла керівниця комунальної установи Агенція справедливої трансформації.
0: Ми раді поділитися такою чудовою новиною. Здобули перемогу в проєкті «Десайт» українсько-швейцарському. Завдяки цьому проєкту буде облаштований клас робототехніки в Шептицькому ліцеї імені Тараса Городецького. Завдяки нашому проєкту з'явиться клас робототехніки.
3: За словами Софії Майданович, для них важливо, щоб зміни в громаді починалися саме з людей, а особливо з молоді.
0: Ми хочемо, щоб діти бачили перспективи для свого розвитку тут, в нашій громаді, і розуміли, що сучасні технології, інновації та нові професії доступні їм вже сьогодні.
3: Як наголосила директорка ліцею імені Тараса Городецького Наталія Запісоцька, важливим у цьому проєкті є й те, що він об'єднує сусідні громади.
4: На цей проект не просто виділені кошти на його реалізацію. Найцінніше – це партнерство громад. Ми вже почали співпрацю з Белською громадою і завдяки проєкту «Десайт» вже отримали позитивне рішення про фінансування нашої ініціативи. А саме влаштування в нашому ліцеї сучасного кабінету робототехніки.
3: Вчитель інформатики Богдан Стенчук розповів, що вони планують створити у 8-му кабінеті ліцею лабораторії робототехніки, а також про те, що вже є на сьогодні у їхньому класі.
5: Зараз є базові набори, які ми отримали за допомогою участі в гранті. Це є набори Arduino. Arduino – це така платформа, де можна програмувати датчики. Ми бачимо ось тут багато різних датчиків, діоди, резистори, якусь маленьку модель в тому, але ми плануємо трошки більше, оскільки в нас пілот старшої профільної, і ми хочемо розвиватися, створювати різні досвіди для учнів і учениць. Тому ми потребуємо більше обладнання і трошки осучаснити нашу лабораторію.
3: За словами вчителя, у них є ноутбуки та столи, але хотілося б сучасніше, каже Богдан Стенчук.
5: Хотілося б оновити і створити такі умови, щоб діти могли експериментувати з сучасним антиобладнанням і творити робототехніку, адже це дуже актуально зараз в Україні у зв'язку з війною. Ми цього року створили модельну програму з робототехніки для пілоту старшої профільної НІШ. Тобто це означає, що ця програма розрахована на 3 роки, і за нашою програмою можна пілотувати робототехніку у школах України, брати її за основу. Власне, ми хочемо створити щось таке, що було максимально практичне і для дітей, і для педагогів, щоб показати практичне застосування робототехніки. Є класи, які профільні на інформатику, фізику, математику. І робототехніка – це якраз те місце, де можна поєднати ці знання, створити щось нове і одразу бачити результат. Що фізика працює, програмування працює, машинка їде, розумний дід працює, щоб експериментувати.
3: Директорка ліцею імені Тараса Городецького Наталія Запісоцька додає, що для них важливо не просто, щоб їхні учні отримували знання.
4: Для нас, як профільного ліцею, дуже важливо, щоб наші учні не просто отримували знання. Для нас важливо, щоб вони мали можливість створювати, програмувати, реалізовувати свої проєкти. І робототехніка – це саме той простір, де фізика, математика, інформатика і технології втілюються в конкретну практику. Ми вдячні «Десайт» і Балтській громаді за довіру. І тепер перед нами стоїть надважливе завдання. Не просто зробити ремонт в кабінеті, не просто закупити обладнання, а створити живий освітній простір, в якому наші учні зможуть програмувати, розвивати інженерне мислення і, мабуть, почнуть робити перші кроки до майбутньої професії.
3: Варто зауважити, що педагог закладу Богдан Стенчук долучився до створення модельної програми з робототехніки для пілоту старшої профільної нової української школи, розрахованої на 3 роки. Ця програма поєднує фізику, математику, інформатику та сучасні технології в конкретну практичну діяльність. Як ми вже повідомляли, делегація Радехівської міської територіальної громади побувала у Поневежському районі Литовська Республіка разом із делегаціями з міста Полтава та Водянської громади Запорізької області, а також делегаціями з Латвії та Польщі. Представники Радехівщини долучилися до насиченої програми зустрічі та святкових заходів. Громаду представили перший заступник міського голови Володимир Шевчук, заступник міського голови Петро Ковальський та керуючий справами виконавчого комітету Ірина Лах. Візит став нагодою не лише побувати на урочистостях, а й познайомитися з досвідом Поневежського краю. Відвідали розсадник дерев Поневежського регіонального відділення Державного лісгоспу, взяли участь в освітніх програмах Центру традиційних ремесел «Упите» та музею «Льону». Особливою подією стала участь у святі вшанування хліборобів Поневежського району «Свята врожаю 2026». Захід об'єднав фермерів, представників місцевого самоврядування та гостей з різних країн. Учасники відвідали ярмарок, долучилися до церемонії нагородження та святкової концертної програми. Під час урочистостей перший заступник міського голови Володимир Шевчук привітав учасників свята та висловив щиру вдячність литовським партнерам за теплий прийом і постійну підтримку. Особливі слова вдячності пролунали на адресу мера Поневежського району. Радехівська громада цінує усю підтримку, яку литовські партнери надають українським захисникам у час боротьби з російською агресією. Такі зустрічі – це не лише можливість обмінятися досвідом, але й нагодити зміцнювати партнерські відносини між громадами, розвивати міжнародну співпрацю та підтримувати дружні зв'язки, які особливо важливі для України сьогодні. Від 20 вересня на польській стороні пункту пропуску Шегині-Медика розпочнуться ремонтні роботи, у зв'язку з чим змінюється організація автобусного руху через українсько-польський кордон. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України та 7-му прикордонному карпатському загоні. На період ремонту автобуси, які прямують з України до Польщі, перенаправлятимуть через інші пункти пропуску. За інформацією польської сторони, така схема руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року. Альтернативними пунктами пропуску визначили Смільниця – Кросценко, Нежанковичі – Мальховіце, Краківець – Корчова. Для регулярних автобусних маршрутів, у схемах яких передбачений перетин кордону через Шегині-Медика, буде доступна реєстрація в системі «Є-черга» для проїзду через зазначені альтернативні пункти пропуску. У Держприкордонслужбі закликали перевізників врахувати зміни під час планування регулярних та нерегулярних рейсів до Польщі. Для регулярних автобусних маршрутів реєстрація в Є-черзі на виїзд з України доступна за 30 днів до запланованої поїздки. Нерегулярні маршрути можна зареєструвати за 3 дні до виїзду. 17 вересня на Радехівському міському стадіоні «Колос» відбувся районний етап обласного змагання серед команд юних рятувальників-пожежників. Змагання були проведені з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Організатори ставили перед собою завдання навчити підростаюче покоління правилам безпечної поведінки, прищепити навички поведінки в різних життєвих і надзвичайних ситуаціях, а також популяризувати серед учнівської молоді здоровий та активний спосіб життя. Зазначимо, у четвер, 17 вересня, в Україні відзначали День рятівника, День мужніх людей, які щодня приходять на допомогу тоді, коли інші потребують захисту найбільше. З цієї нагоди начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко привітав особовий склад Львівсько-Волинського воєнізованого гірничорятувального загону з ним рятівника. Цитуємо: «Для мене ці люди – приклад мужності, витримки та відповідальності за життя інших. Як людина, яка працювала у вугільній галузі, добре знаю, наскільки важливо шахтарям відчувати, що поруч є професіонали, які готові прийти на допомогу в найскладнішу мить. Також від імені голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Кузицького вручив працівникам загону почесні подяки і грамоти, вручив відзнаку рятувальникам і від Шептицької районної військової адміністрації за сумлінну службу, професіоналізм і відданість справі. Наголосимо, з нагоди професійного свята голова Белзької територіальної громади Оксана Береза у себе в громаді також відзначила грамотами працівників Белзької місцевої пожежної охорони за особистий внесок у роботу підрозділу та сумлінну працю, а у Великих Мостах міський голова Ярослав Ройко відзначив грамотами особовий склад 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Львівській області, який зробив вагомий внесок у ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захист життя і здоров'я людей. За кожним виїздом на порятунок складні рішення, злагоджена робота та готовність ризикувати собою заради інших. Нехай кожне ваше завдання звершується порятунком, а кожен із вас завжди повертається додому живим і неушкодженим. З метою підтримки українських захисників і захисниць, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, і на підтримку їхніх родин у п'ятницю, 18 вересня, в Радехівському опорному закладі загальної середньої освіти відбулося урочисте підняття прапора надії, символу пам'яті, підтримки та віри у повернення захисниць і захисників додому. В заході взяли участь вчителі та учні школи, представники відділення цивільно-військового співробітництва 2-го відділу Шептицького РТЦК та СПМ, родини зниклих безвісти та представники громади. Учасники акції разом із отцем Володимиром Цариком виголосили молитву, поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні та загиблим героїв. Голова Радехівської міської територіальної громади Степан Коханчук сказав: «По всіх містах і селах України батьки, дружини і діти перебувають у напруженому чеканні єдиного телефонного дзвінка і того голосу, який скаже два найголовніші слова: "Я живий". Нехай же цей прапор надії, який ми сьогодні вшановуємо, стане символом нашої неухильної віри у те, що кожен син чи донька України, які вважаються зниклими безвісти, віднайдуть дорогу додому. У Великих Мостах відбудеться акція нагадування про наших захисників і захисниць, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Про це повідомляє міська рада. Рідних, друзів, небайдужих мешканців громади просять долучитися до акції та разом підтримати тих, хто щодня живе в очікуванні звістки. Захід відбудеться у суботу, 19 вересня, о 13 годині у місті Великі Мости біля Алеї Надії. ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє, що у зв'язку із проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільчій станції «Перетоки», які буде проводити західне лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, ТОВ «Оператор газотранспортних систем України» припинить газопостачання 21 вересня з 9 години до наступних населених пунктів Шептицького району: Тартаків, Горбків, Романівка, Купитів, Борок, Перв'ятичі, Спасів, Шпикулоси, Княже, Фусів, Бобів, П'ятин, Лищатів, Залижня, Смиків, Матів, Бодячів, Лучиці та Шарпанці. Всім квартиронаймачам, власникам житлових будинків, власникам комунально-побутових об'єктів перекрити контрольні і робочі крани до газових приладів. Відновлення газопостачання буде проводитися після завершення всіх запланованих робіт у вівторок, 22 вересня, з 16 години. Адміністрація Сокальської дільниці Шептицького управління експлуатації газового господарства просить вибачити за тимчасові незручності. У суботу, 19 вересня, о 15 годині в парку культури та відпочинку Шептицького відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Окрім місцевих творчих колективів, для глядачів виступить концертний оркестр під керівництвом диригента Миколи Смаля. Видатний колектив, який неодноразово представляв Україну на провідних концертних майданчиках Європи, подарує слухачам яскраву музичну програму. Спеціальною гостею за заходу стане видатна українська оперна співачка, лауреатка міжнародних конкурсів Олена Гребенюк. Родзинкою концерту стане виступ популярного українського співака Івана Наві. Під час заходу відбудеться благодійний аукціон, а також триватиме збір коштів на потреби першої окремої шляховідновлювальної бригади імені князя Лева ДССТ. На гостей також чекатиме смачна польова кухня від військових, інтерактивні та тематичні локації, різноманітні активності для дорослих та дітей. Ще раз нагадаємо, 19 вересня, 15 година, парк культури та відпочинку міста Шептицький. У неділю 20 вересня у День пошани родин загиблих захисників і захисниць України громаду запрошують долучитися до вшанування пам'яті тих, хто віддав найдорожче за наше сьогодення. О 8:50 збір громади на Вічевій площі міста Шептицький. З 9 до 9:30 відбудеться хвилина мовчання та спільна молитва за героїв. З 9 години до 10:30 акція «Лист пошани родині героя». На Вічевій площі будуть розміщені столи для написання слів підтримки родинам героїв. Долучитися можуть усі охочі, друзі, сусіди, колеги та мешканці громади. Якщо ви не можете бути присутнім в неділю, то свої листи можна залишати у спеціальних скриньках в будинку воїна та на першому поверсі міської ради. Усі зібрані листи згодом сформують у загальний альбом, який зберігатиметься у кімнаті музею будинку воїна. Також того дня з 10:30 до 13:30 відбудеться автопробіг пошани. Для доїзду родин на Бендюське кладовище буде організований транспорт. Також того дня з 10:30 до 13:30 відбудеться акція «Свічка пам'яті» на кладовищах громади, проведення поминальної молитви за упокій душ полеглих захисників і захисниць України. І з 13:30 до 15 години відбудеться концертна програма за участі мистецьких колективів будинку дитячої та юнацької творчості, майстер-класи для дітей за участі керівників гуртків і Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Шептицький. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: The shit go. Bang, bang.

0: чи дощ. Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Соколь, с тобою пор.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення. Весною

війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: В теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Не плаче.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що вже знов хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де тут таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Я залишаю у спогадах перші закохані погляди, деталі лінії на руках твоїх, просто зайди до мене з

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77.
3: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на моє коли.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Соталь.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України військовим у

0: учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин «Система опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
3: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77.
2: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: ласка. Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

Соколь, с тобою по

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: тобою поруч.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Але хай близьком в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас. Рухаєсь мовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами, літі дороги знову не ті. Крокуй за мріями, вслід не зупиняй.

але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тодіть перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77.
4: Нагадуємо. Набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Небо було свідком подібні злетів, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Ніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Анна Лялька. Мені добре запам'яталася фраза тата: «Я завжди буду поруч, навіть якщо щось трапиться. Я буду біля тебе і оберігатиму тебе, машеня». Як же боляче звучать слова, які щодня наше відлуння з того щасливого минулого, коли тато був поруч, озиваються в пам'яті і спогадах донечки Софії, полеглого захисника-героя Сергія Магдюка. І ти казав, що завжди будеш поруч. А зараз я сиджу одна. Без усмішки та теплих тих обіймів, якими ти так душу зігрівав. І кожну ніч я чую голос, яким ти кажеш фразу ту дурну: «Я завжди буду поруч, Люба». І знову я кричу. Кричу, що хочу, щоби ти був тут поруч. Та ти зникаєш вдалині. Ти йдеш кудись по сходах білих, кудись у небо далечінь. Я бачу усмішку твою єдину та очі ті, якими ти казав. Казав, що завжди будеш поруч. І у снах приходив, казав. Минають дні, минають ночі. А в снах тебе і надалі вже нема. Я плачу. Я не сплю всі ночі. Тебе чекаю. Та тебе нема. Вірш доньки Софії. Її голос до батька, її біль і своєрідна спроба повірити, що тато, як і обіцяв, усе-таки поруч.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Магдюк Сергій Віталійович, новітній герой нашого краю і України, народився 28 вересня 1986 року у місті Сокаль в люблячій сім'ї Магдюків Наталії Миколаївни та Віталія Івановича. З теплом та батьківською любов'ю згадує пан Віталій про свого сина. Дитинство Сергія проходило в мальовничому селі Павлівка на Волині. Чарівна природа, озеро, ліс, рибалка і, звичайно, друзі. Цікаві та збиточні хлопчаки, які насолоджувалися дитинством, безтурботністю. А взимку були лижі та ковзани. Улюблене заняття більшості дітей того часу. Це були найпрекрасніші роки. Слова батька підтверджує сестра полеглого воїна Віта, яка зараз проживає за кордоном. У спогадах вона наче повертається і знову проживає ці безтурботно щасливі часи. На вихідних та під час канікул ми часто їздили в село Павлівка до бабусі, розповідає. Там Сергій любив ходити в ліс по гриби, дуже любив рибалити. У селі завжди було цікаво, бо є багато озер, тому можна поплавати, порибалити, просто гарно відпочити. Правда, каже, маленьким Сергій був хворобливою дитиною. Пригадую, як мама водила брата по лікарях, однак наша Павлівка зцілювала, додавала сил, говорить Віта. Пригадуючи про ще одну дитячу пристрасть брата – малювати. Які ж гарні малюнки виходили в нього, каже. Софійка, донька Сергія, теж гарно малює. Певно, це вміння донька успадкувала від батька, підозрюють рідні. Дуже любила свого сина і мама. пані Наталя, яка ось цю нерозтрачену материнську любов передала і онучці. Бо ж доля розпорядилася так, що бабусі судилося стати не лише ніжною матір'ю своїм дітям, а й замінити маму ще тоді маленькій онучці Софійці. Дуже опікувалася нею, пригадують рідні. Проте передчасно втрату сина пережити не змогла. Пішла на небеса, у слід за ним, своїм, нашим героєм, що став ще одним ангелом небесного війська.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: У 1992 році Сергій став першокласником Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. У 5 класі класним керівником юнака стала Крук Надія Григорівна, яка з теплом та любов'ю згадує про свого вихованця. У її спогадах читаємо. Основними рисами характеру Сергія були доброта і чуйність. Мав багато друзів, не конфліктував. Завжди приходив на допомогу всім, хто потребував. Навчався добре. Веселий, дотеплий, вічливий, працьовитий, улюбленець всього класу. Дуже важко було дізнатися, що зупинилося таке молоде, енергійне серце. Сергій завжди житиме у наших серцях, говорить вчителька. Після закінчення школи у 2003 році Сергій вирішив стати самостійним і незалежним. І не зволікаючи, почав працювати. Спочатку був Київ, потім робота за кордоном. Будівництво було нелегкою працею, але Сергій свідомо обрав цей шлях. Він не шукав легкого, він прагнув власними силами досягти свого, бути незалежним і відповідати за своє життя. І саме таким, працьовитим, наполегливим та відповідальним, він залишився. Не дивно, що з такими притаманними рисами справжнього чоловіка у 2007 році Сергій твердо вирішує створити свою сім'ю. У шлюбі народилася донечка-сонечко Софійка. Коли ж у молодої пари сімейне життя не склалося, дочка залишилася під опікою тата. Щоб Софія зростала у достатку, змушений був часто їздити на заробітки. Тому бабуся та дідусь гляділи дівчинку, яка так сильно любила свого татка, свого друга, свою найріднішу людину. А Сергій так само неймовірно любив свою кровинку. Своє мишеня так ніжно подекуди називав донечку. А щоби завжди мати її поруч, вирішив набити на шиї тату з її іменем – Софія. Як символ цієї глибокої батьківської любові. А донечка розповідає, тато був порядним сім'янином, люблячим і турботливим батьком, вірним другом і міцною опорою. Любив їздити у різні міста і власноруч проводити розкопки з металошукачем. Також мав власну колекцію монет різного року випуску, які на цей час є дуже цінними. Дуже пишався цією колекцією. Замовкає, згадує і додає, мені добре запам'яталася фраза, я завжди буду поруч, навіть якщо щось трапиться, я буду біля тебе і оберігатиму тебе, мишеня.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Сергій, люблячий чоловік, дбайливий тато. Він став хорошим батьком і для моєї донечки Даринки. Коли приїжджав з роботи, завжди привозив гостинці і казав: «Тримай, це тобі зайчик передав». Даринка голосно сміялась і казала: «Сергій, ну так не буває», розповідає кохана Сергія Василина, з якою чоловік познайомився у 2014 році і закохався. Незабаром подружжя почало виховувати двох доньок – Софійку і Даринку. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів у Німеччині. Коли почув про вторгнення ворога, то без жодних сумнівів вирушив назад до батьківщини. Незважаючи на переконливі відмовляння сім'ї, 25 лютого чоловік вже був в Україні. Коли ж прийшов у воєнкомат, пригадують рідні, у мобілізації йому відмовили, оскільки він не проходив військової підготовки, мав проблеми зі здоров'ям та був батьком-одинаком. Проте Сергій не відступив у своєму прагненні стати на захист своєї держави, її кордонів. Тож свідомо і відповідально добровольцем долучився до лав Збройних сил України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
2: Спершу навчання воїн проходив у Великих Мостах. Згодом служба на Волині, незабаром у Чернігівському прикордонному загоні, зона відповідальності якого – охорона ділянки державного кордону протяжністю 459 кілометри. При цьому з Білоруссю 235, а з Росією – 234. З них понад 206 кілометрів сухопутного та майже 2523 річкового. До речі, 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого, де ніс службу Сергій Магдюк, 30 квітня 2023 року був відзначений почесною відзнакою президента за мужність та відвагу. Важкі оборонні бої 2022 року, які вели військовослужбовці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, не пройшли без сліду і для нашого захисника, який воював з окупантом фактично з перших днів війни. 17 листопада 2022 року серце Сергія не витримало. Вже наступного дня громада навколішки та на щиті зустріла свого героя і провела його останньою земною дорогою до місця вічного спочинку, алеї слави Сокальського кладовища.

світлій пам'яті героя Сергія Магдюка присвячується. 1986-2023. Назавжди 37. 23 травня 2024 року. Магдюк Сергій Віталійович нагороджений орденом «Почесний громадянин» Сокальської міської територіальної громади. Посмертно. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо про тих, хто без вагань йшов туди, де земля дрижала від вибухів, а небо закривав густий сірий туман. Про тих, для кого завтра не настало. Дякуємо Сергію за чин і подвиг, за наше сьогодні і завтра. Вічна шана і пам'ять воїну світла. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

просто кохаю. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Музики всегда такі. Мозковий кубик. Боже, я б кохалася.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Yeah, это от меня, ну.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

вокаль з тобою поруч.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Nič. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Соколь, с тобою по...

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

кривда, геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.